תתת קוקי דיוסח פן אשש קוצר תת קילן תתבח וואלבח אשר בחשכן בנקטן תונשטל בלכתת אוש תחולתי הפתת כונשכון אמבל תדיוסש כון קולבל תמריה Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cinco vente a María, nocne tunchum claudios, atata tuca, vanes y japchol knirke shuch, Eshvanish Shetala Jesus, Shan Maria, Nam Dios, Kupsana Pizakir, Aukho Bin Chalid, Han Jasaka Mikhi, Yishuchu.